Tifelahiki tuku loria mfakitaki oto makmaki. Kwa kwenye ofalahi tauhi kwa faipa makitau tolu. Tau kawa ya fainga maharie koi ya hoi ahafo koi ni. Kwa tawane pia kuke mao fainga maharie ihi pangpungini. Lele ipe kau fakatahamu kumau tolu. Kwa tau fanungua polofola hai kamataki tau proklama koi ya hoi pangpungini. Kwa proklama ya hoi fakatua melie. Ayere tau fanungua hai kia polofola. Kwa hoko ya kwa tokoni kama opopou kwa makitau tolu ihi ahafo koi ni. Fafe koi fe pe afe itu kwa mea mea ihi pangpungini. Tau kau I whanungoa ai ni folofola, te proklam pa tō me rie, are te o tonga o Aotearoa.

0: Ate maupe oku ikai malolo. Que tal otto? Eksi so of my kuklau mali ehe uke vai vai mua tumana vahe. Eksi hova koe o tua na kia fio tau mei mua. Tau potu koe si tahau, ka ke manatu si o whanau. Ek tau pot koe tamai, tali ai lotu oku o whai. Pena ke aku pai kia tek mātou, ka mō kalot lewa pa mō lea o pehe. Koe mātā mai ke e wani, ke tā puha o wafa, ke oko mai o pule, ke whai o whinangalo, ke nge koe he langi, ke pehe fō ki mā mani. Ke whā ki mai e hauni ha mā mea kai ki anai, pe a whaka mole mole mā ngā hea ngā hawa, a nge koe mā whaka mole mole a ki nā tolu fō a pē ngā mai. Pe a hauna ki whaka uki mā tō ke ai ahi, ka ke whaka hawa ki mā tō me e whili. He oko ai pule, mai mā lohi, mai kolo o lia, o tai ngata, o tai ngata. Amen. Pe koe ke lesa e ki kasi sklais o whai tua fe me lau ma le maan on. Ke no fe tek ma ta luia pe o na hili ka whako tai ngata. Amen. Malo au pito kolo o whalahi atu.
1: Malo au pito whinau ke kau mai ke tau polo kalama kui a pongpong sāpate. Malo e ofo pongpong i hake. O mai e tokoni kui a ki he whanau i pongpong ini pe a te o whalahi ke te koi. Pe a me ngai whetongi a kui a oi ahoni. Malo au pito. Koe tau telefon ki whare ni, ko ke a tā peia, koe tau taimi, ko osimite ua walu, pia mi i he walu, i he le tio tonga o Aotearoa. Tau tuk mā vai foki ki hoko ko ia a e hiwa, pia mai proklama ko ia o e whānau makalaisi. Ange ko ia mō mea i fi fia mau pe le tio, ki a ngā whenga maari e mai tau lunga e whānau, ki nau kau mai e pia mo ki tau tolu. Koe ngāhi tāpua ki o e ngāhi loto whare, o kua whakakoloa he ngāhi kui, ka mā ngāhi tamai pia moi whae. Ono ako ne kina e tau whānau aki ai wholofola. Pea i kai ngā tai, koe te wātua aki eni e tau whakahoko ai wike lea whakatonga i he weekend. Pea kuru e amanaki lelei ki ngāhi wholofola kuako ki e tau whānau. Nau kau whakataha mo ki tau tolu, i he kei puke puke e tau rea, ngāhi whanua muri ko ia oku tau i ai. Kei a tāpe tau telefoni, i he tolu fitu, taha ni mahi